0: không cần phải đào quá sâu để nhìn thấy ông ấy.
1: Bố, đôi khi con tưởng tượng bố quay lại, con nhận ra ngay người đứng trước mặt con là bố. Bố trông như thế nào?

0: ý của ông ấy là không cần phải đào quá sâu để nhìn thấy ông ấy.
1: Bố, đôi khi con tưởng tượng bố quay lại, con nhận ra ngay người đứng trước mặt con là bố. Bố trông như thế nào?

0: là không cần phải đào quá sâu để nhìn thấy ông ấy.
1: Bố, đôi khi con tưởng tượng bố quay lại, con nhận ra ngay người đứng trước mặt con là bố. Bố trông như thế nào?